kommer du om att spisa mjölk? Varför må du ta på 50 kär? Varför går du ut och plockar sig själv? Varför tror du att allt detta kär? Varför ser du att du följer det bättre? Varför går du och ser emot? Varför går du och ljuger till läge? Varför går du om att vara så dum? Varför går du och får diabetes? Varför går du och får nyresvikt? Varför går du inte på träningscenter?

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: Det är alltså 4 juli I dag, USA sin nationaldag. Och I år så är den extra speciell för det är 250 år sedan landet vart självständigt. Och så fick jag akkurat friska upp kunskapen lite om vad som skedde den gången I 1776 och nu ska jag snacka om själva firingen. Och den är ganska traditionsrik, men den har också blivit omstritt med Trump som president.
1: 4. juli ett fast sommerritual. Amerikanere samles I parker, ser parader, konserter og fyrverkeri. Men når USA nå markerer 250 år som selvstendig nasjon, blir det også reflektert over landets historie og framtid. Det finnes alltid en meningsmåling, og en fersk Reuters Ipsos-undersøkelse viser at rundt hver femte amerikaner ikke planlegger å markere uavhengighetsdagen. Spesielt demokrater sier at de ikke ønsker å feire retningen landet har tatt under president Donald Trump, og 2 av 5 tviler på at USA fortsatt kommer til å være en samlet nasjon om 250 år. Den offisielle jubileumsmarkeringen ledes av America 250, en kommisjon oppnemt av kongressen. Den samordner, koordinerer arrangementer I alle delstater. Samtidig arrangerer en Trump-vennlig gruppe, Freedom 250, sin egen messe midt I USAs hovedstad, på The Mall, med paviljonger, mat fra hele landet, militære utstillinger og et forsøk på å gjenskape en klassisk amerikansk delstatsmesse, eller State Fair, som det heter her. Men sånt blir det fort bråk og misforståelser av. Flere artister trakk seg da de oppdaget hvem som stod bak arrangementet. Og flere delstater har valgt å ikke stille med offisielle paviljonger, fordi de mener messen ikke et utstillingsvindu for det beste ved Amerika, men for tett koblet til Trump og hans MAGA-bevegelse. Det eneste

0: Neglebiting, ståpels, svette og ukontrollerte roping. Det jo noen av tingene som kan skje når en sitter framfor TV-en med Norge sine kamper. Stress et stikkord for det vi skal innom nå, for enkelte av oss blir ganske stresset når en ser fotball på TV-en. Velkommen til ukeslutt, forfatter og profil Anne B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Du, hva gjør du når du blir stresset?
1: Nej, jag blir ju stressad av att se på fotbollskampen då. Men det är annars stressigt då, för att det är ju ett nerv, det som nervpirrande att jag kan inte sitta. Jag kan inte jag står först då. Och så står jag så där runt hörnet, så måste jag ha ljuden hela tiden på då för jag måste höra vad som sker. Och till slut så står jag nu sist på kampen, så står jag med hodet ner i köksvasken. Det var helt förfärligt alltså. Jag kan inte se där ser att Haaland börjar få ballen och sånt, Lødegård och sånt, så är det. Då är jag besvimad nästan alltså av stress.
0: Ja, för gäng du mitt I kampen då från TV när det blir för spännande.
1: Jag snur mig bort och så här sån söyle vitt I stråspass på bakom och gömmer mig sån. Det som var fel och chef att jag klarar inte.
0: Men hjälpte det då?
1: Ja, det hjälper ja, det hjälper ja. För att jag ska sitta med skärmen helt uppe mig så har jag då har jag besvimt tror jag. Jag kunde aldrig ha varit kommentator.
0: Nej,
1: aldrig.
0: Men altså, er det noe du kan råde andre til hvis det blir for spennende og så rett og slett gå og stikke høvd I vasken
1: ja, på kjøkkenet? Ja, kjøkkenet. Gå på bad men jeg må høre, vet du, jeg må høre hva som skjer. Så jeg kan ikke gå for langt unna.
0: Nei, men det høres som et godt råd. Du ikke den eneste som med oss I ukeslutt, noen B. Ragde, for det også du, legende, kan også vel titulere deg som Arne Scheie. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det, du.
0: Du har jo sett utallige fotballkamper som journalist og kommentator I en årrekke I NRK. Blir du stresset når du ser fotballkamp?
2: Stresset vet jeg ikke om jeg ordet, men veldig, veldig spent, selvfølgelig, når Norge spiller som laget framfor alle lag, veldig og nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del, ja, stresset.
0: Men det altså du sånn som roper til TV-en og begynner å kommentere?
2: Jeg kommenterer ikke, men et skudd som går I mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig, og en stor sjanse som blir spolert, ja, for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
1: Ja, du vil jeg også. Sitte alene.
0: Men det av hensyn til andre, eller det for å konsentrere seg mest mulig selv?
2: Nej, det väl utbrud lever med kampen och då blir det bara sån man I snart 100 år I hvert fall I 70 över 70 år har fulgt med I norsk och internationell fotboll så får man ju ett förhåll till detta på och då blir det sån.
0: Men hva gjorde du for eksempel under på tirsdag då när mot Senegal och det vart på det allra mest spännande?
2: Ja, det ble, var det like spennende for meg, og var jo selvfølgelig fantastisk glad da kampen var over og kunne konstatere at Norge igjen hadde vunnet.
0: Du, altså, du hørte jo kanskje hva Anne B. Ragde sa her om hvordan hun hanterer liksom den spenningen som bygger seg opp. Du tips til hun om hvordan hun hanterer den kampen I morgen?
2: Nei, for meg det jo selvfølgelig å se kampen og det å spille mot det beste VM-laget gjennom alle tider, det selvfølgelig en stor utfordring, men vi har jo da tidligere gjort det relativt bra mot Brasil, både på det I VM-sammenheng, og Norge jo det eneste landet fortsatt da, som Brasil ikke har slått, så jeg føler at det norske laget nå, uten ja, med ett tap på 14 kamper og tapet mot som kom, det var jo med B-laget mot Frankrike, så jeg føler meg trygg på at vi kommer til å gjøre Norge kommer til å gjøre en god jobb. Om det holder til seier, vet jeg ikke, men vi har alle muligheter nå til å gå videre, for jeg føler vel, det kanskje farlig å si det, at dette Brasil-laget ikke det beste Brasil-laget jeg har sett I min tid som fotballinteressert.
0: Ja, jeg spurte jo ikke om du ville ha tips eller, Anne, men du kanskje fornøyd med strategien.
1: Bare jeg hører ordet Brasil, så jeg svett inn I hendene allerede nå, og så tenker jeg på at de skal spille I 40 varmegrader. Og det jo brasilianerne sikkert mye mer vant enn nordmennene.
0: Ja, det blir absolutt spennende å se det her. Altså, i morgen så møter jo Norge-Brasil I en kamp som vil utmerke seg for oss alle. Og skal snakke mer om den kampen her med dere to som blir med oss, både Anne og Arne, og skal sette stemningen enda litt mer oss med det som kanskje da fotballsangen over alle fotballsanger.

Gnarls Barkley I bakgrunnen låta The Crazy och hjärtligt välkommen till I sommersäsong. Idag har jag bestämt att det är säsong för att ta sig ett bad. Och jag känner att kanske inte är badvär där var du är nu, men 4 juli bör det vara möjligt. Og dyppe kroppen I vått alt I element. Det sesong for å ta seg et bad, fordi den følelsen av å senke kroppen sin ned et kaldt fjellvann, etter å ha gått langt og båret tungt I stekende sol, fantastisk. Eller du har ligget på en solseng og blitt gjennomstekt med solkrem på selvfølgelig, og så tasse ut I saltvann enten det din lokale fjord eller Middelhavet, hva vet jeg. Eller se for deg en formiddag som du har liksom udefinert vondt I hodet fordi det ble åpnet en flaske for mye med rødvin I går kveld, og så blir du med noen for å bade enda du egentlig ikke orker, og med En gang du har senket hodet under vann, så det vonde helt borte. Det så digg det. Jeg alene I studio I dag, men jeg ikke ensom, og jeg tenkte litt over det, fordi jeg hørte en podcast hvor de snakket om nettopp det der, å være ensom I et rom full av folk, og ikke være ensom når du helt alene. Jeg ikke alene, jeg har jo deg, og alle de andre fine folka som lytter på P1 I dag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Dette Camilla North, som du

Taste med Sabrina Carpenter och för det hörte du bara Andy Flue på väggen här på NRK P1 I sommarsäsong och det är säsong för att ta sig ett bad har jag bestämt. Jag ska dela någon av de hyggliga meddelanden jag har fått. Det är en som berättar alltså bad ja, inte sån bading som de flesta tänker på och länge mellan heldigvis, men har badat I källaren på fjöset då det havnat dyr nere där. Blev duschat efterpå och då tänker jag att han eller hon snakkar om mökkakällaren. Mm. Och så har Margrethe måtte bedrive vuxenupplärning för jag rotade till med denna man. Det han var inte full. Skodde och däckte han skriver hon alltså skodde full. Denna man visste inte det. Det är ett fel. Unnskyld. Och så är det en som skriver god helg, må bada lite efter snekkerarbeidet trappa ner eller upp. God helg från kocken. Ingrid skriver jag och min gode väninna Line bader en gång I uka år runt. Deilig. Jeg har, det är många som ber om låter och jag har egentligen en spellista att förhålla mig till men jag klarte inte för det var flera alltså mer än två som önskade sig den

Låta här, den heter 4800 eller 4800 om du ska si det riktigt då. Bertine Zetlitz sin låt. Det hörs ut som det handlar om en kennel eller nå. Det är väldigt slitsamt ut att ha 4800. Det vill inte anbefala någon. För den här så fick du CC Cowboys sin version av Nå kommer jag och tar dig. Kan anbefala det och skicka ut Ole Paus sin original också. Hvis du ikke har hört den. Och den sista låta ut I tre på rad. Norsk på norsk, det är en äkta sommarlåt ifrån Ramón som heter Vi skal aldrig gå hjem før soloppgang. Vi får nyheter også klokka 18, men før det altså den her lille sommerperla som starter med de to nydelige ordene flip-flops. Mer sommer enn det, det blir det faktisk ikke.

I sitt uttryck då och den här låta vart ju ett enormt genombrott för hur I Norge. Du fick ju svagare än jag här hos mig som heter Janne Helen Juliusen. Och en annan dame som har varit ganska länge I branschen och som vi hoppas blir här en god stund. Det är ju den dame här. Här har du Gabrielle I lördag I NRK1. Det här är tänker på dig.

Och väldigt populär genom Faith No More, du hört I Am Easy. Och så tar en kik på Kaos hör på sommaren 1996 nu och ska till 7:e platsen på topplista runt den här tiden för då nöjaktigt 30 år sedan. Och den kom ut I förbindelse med att EM vart arrangerat I England. Och det passar ju gott nu då, nu när det är VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruble litt på mens oss hører på Bad Yellow and Skinner and the Lightning Seeds. Det her Three Lions.